Radio Torino, prin numele Domnului, Domnule Chisaudiura, Sfântă Meia, Domnul Zvobiscu, orimă de o străversă în toată Sfântă Zistă, prețul legem, edul am dat din Tuă, cel să fie și Ter Cristu, Domnul nostru, Amei, Benedicția Dinii Puteți, Pater Cuirii Cirstăsu, descente vă, Mare și Sfântă, Amei.